Ya me hele ya ro pa bu la ya ya mi de pa ra ta se ya ta ha ji du wo du ji ki ni ya ko re nyong da ma ro ya ya ha bi pe she ma re le ya ke shi pung ba pa ro tong ke ya bong shen bu pe ze he nya da ya ka bo a tse tam se ta ya na ra ja re me re she se he ya za shen bu

ya yi le le ru pe ma ri ya me so so bi nge lo ri ya ta ma la cha ke ko ni shong ya me go yo

Ate karu hibya habi pete marele ya ta hatero tike metile ya kani ni emi go ala ya le ni shohor na to ku ya hamshi pa tam tale ri ya na hamre ja arwo pa yer la ya go bu le bu hu hyo ser ya so ta dun go bu 휴효세야

ya mele jarbu pabula ya yami de parata se ya ta hati du bo du kiki ni ya kore ni onda marbo ya ya ha bi pe she marele ya ke shi pung ba por tung ke ya pong she bu pe ze he nya da ya kabo am se tam se ta ya nar jar ne re she se he ya za

le ya ka ni ni mi go wa la ya le ni sho ho re na zo ku ya han si pa ta ma ta le di ya na ham re ja ro pa yo la ya go bu le bu hu sho se ya so ta du go bu hu sho se ya so ta du go bu hu le ma ya so ta di go bu hu le li ya po ran so hyo yang jo pa mi ya

0: hama pyunki gani loka nanda renji bata rendo china ya rogo kimpa ta bi senda jedar sha a
1: senga ri bi loben etle yin da dar sung ye de roni chika duk ten ki sheken de shi yu khuyu so je sen da da mai par roni ki go yin gangza so yin yo rong la chang bi choni she da bi dem ju ye ge sung ye
0: Jidie, mei me ce xie dang ge rang le me ba ga la yi. Ngan qi yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin ge xiong da.
1: De wo mei sim qiu xi ba ne, zao wa ni du ju me ba dan zha ga ni yin de. Jiao nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sim qiu zhe ji de yin la. Ji tian de, sim kang jie pam ka pu bi, pam ka yin yi ji ni zhong mei.
0: Dina, gari yi ki dang, gari xiu na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui da.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chou dong, pa ma bun jie, ga ni lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
0: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang da, qi ji bo chou chou la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la xiong yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
1: Ndorna,
0: du deri ni song, tso wa jie dar zhe zing che yang, rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do na nang di, sen kang chu di jia za wa xi bi, dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xie cū zhīng gē.
2: Chū pū nāmbā chū, kōng lā ngā chū sīn chū bī lū jī tī nā, jī mā lā xī jī tōng wī, dā nī jā bū xī pā tī rī. Lū jīn tī jī cēn tā rī rīng kā, yōng rā chū kī nō nā, tū nā ngā rī gō sōng, dā sīn rōng kā pā sā, gā nī jā bū yōng tā, Zhong qiong dan mi nang yue, ban na wei zang ri ye, yong mo lou qi pa sa, gan yi jia bi na sa, lou qiong qi mi nang yue, mi na do kan gan zhou, do zhe da pi pa sa, zhan yi jia bi ju ge, jiang yi da pi nang yue, se. Zhu bu nan ba cuo, da da qi jie sen ji bi ling jing di na, bei jiong long chen nian chen li kong, kan ge long chen jie xiu du zhe zhe ling jing, sen ji zhuo zhan xie ba di zhi. Nga chui ling jing de na, nga ju xin, nin de ra xiu bi chu chu dun ba ni, ji ba ba ra dong ge yo ba dang. Nin de gong zhu chu chu dun da xie ga ni, ji da xie ga la xia dong xie jing bi, sen chu ling jing ni du tu du, nga chui ling jing xin ju ra ga si xiu.